She has.

When I met you, baby.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro vam jutro, poštovani slušalci, napravili ste pravi izbor. Talasi su Radio Berana, 8 sati i 3 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Petak je 8. majski dan, kao i svakog jutra. Tu smo da vam pravimo društvo sve do 10 sati i 30 minuta. Jutarnji program, kao što ste već naučili, započinjemo vremenskom prognozom, zatim slijede servisne informacije, a u 9 sati očekuje vas mini flash. Tokom jutra donosimo i vijesti iz grada i države, dok vas u 10 sati očekuje redovni flash. Tu su i zanimljivosti svijeta oko nas, kao i dobra muzika za ljepši početak dana. Sa vama ovog petka u režiji Sava Pešić, u studiju novinarka Aleksandra Vešović. Kada je vrijeme u pitanju, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, danas će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 10, najviša dnevna 17 stepeni. Državna ekipa jutarnjeg programa još jednom vam želi dobro jutro i budite uz nas do 10 sati i 30 minuta.

0: Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Pera na 8:14. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljevinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 11, najviša dnevna 17 stepeni. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Za danas su najavljena isključenja struje iz Sedisa, naime zbog planiranih radova na mreži. Danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludra, dio sela Bubanje i Zagrad, a u terminu od 9 do 17 sati bez struje uže gradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembra, Crvenog krsta, Obalsko naselje, Motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Dječji vrtić, Pešci, dio sela Buče, Idea, građevinska firma Tehnostar, osnovna i muzička škola, Buvljak, zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ulica Svetog Save i Mojsija Zečevića. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz Sedisa.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

8:35, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava, javna ustanova Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić obilježit će izložbom starih časopisa pod nazivom Stari časopisi kroz vrijeme. Izložba će biti otvorena danas u 10 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Gosti na izložbi će biti učenici Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović. Moderatorke programa su Marija Veković, bibliotekarka, i Nataša Zečević, urednica kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu. Manifestacija Noć tvrđava postoji radi očuvanja kulturne baštine i u okviru nje se mogu organizovati različite aktivnosti, radionice, predavanja, koncerti, izložbe. Ovoga puta organizatori su se odlučili za izložbu starih časopisa. Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Tema sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke je Životinjsko carstvo. Prijava za radionice u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 06 99 3 2 6 1 6 i 06 8 8 9 6 1 5 3.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

9:21 sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za 8. maj. Ovan, kada je ljubav u pitanju, strasti su pojačane i lako ulazite u rasprave. Slobodni ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko društva. Posao, imate velike motivacije i završavate obaveze brže nego inače. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i manje stresa. Bik, u ljubavi partner očekuje više pažnje i nježnosti. Slobodnima se otvara mogućnost flerta. Kada je posao u pitanju, finansijska situacija se postepeno poboljšava. Dobar dan za planiranje troškova. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci, što se tiče ljubavi, komunikacija donosi rješenje nesporazuma, moguć zanimljiv razgovor sa osobom koja vam se dopada. Posao, kreativne ideje mogu vam donijeti pohvale, izbjegavajte brzoplete odluke. Zdravlje, više kretanja će vam prijati. Rak, u ljubavi emocije su naglašene i lako se vezujete za riječi drugih, partner želi iskren razgovor. Posao, danas je važno da vjerujete svojoj intuiciji pri donošenju odluka. Zdravlje, moguće iscrpljenost zbog premalo sna. Lav, kada je ljubav u pitanju, privlačite pa

Posao, organizovanost vam donosi uspjeh i mirni dan. Zdravlje, potrebno vam je više vremena za odmor i relaksaciju. Vaga, kada je ljubav u pitanju, romantična energija je naglašena. Moguće lijepo iznenađenje od voljene osobe. Posao, saradnja sa kolegama danas ide lakše nego inače. Zdravlje, dobro raspoloženje pozitivno utiče na vašu energiju. Škorpija, kada je ljubav u pitanju, intenzivne emocije mogu izazvati ljubomoru. Pokušajte da budete smireniji. Posao, fokusirajte se na uspješne zadatke. Zdravlje, potrebno je više fizičke aktivnosti. Strelac, što se tiče ljubavi, slobodni strelčevi mogu upoznati osobu koja dijeli njihove interese. Posao, novi planovi i ideje donose optimizam. Zdravlje, odličan dan za sport i boravak u prirodi. Jarac, u ljubavi partner očekuje više emocija i otvorenosti sa vaše strane. Posao, trud koji ulažete konačno počinje da daje rezultate. Zdravlje, obratite pažnju na umor i napetost. Vodolija, što se tiče ljubavi, neočekivana poruka ili susret mogu vam uljepšati dan. Posao, originalne ideje privlače pažnju nadređenih. Zdravlje, psihički odmor vam je trenutno veoma važan. Ribe, kada je ljubav u pitanju, emotivno lako pokazujete osjećanja, partner cijeni vašu pažnju. Posao, kreativnost vam pomaže da riješite problem na drugačiji način. Zdravlje, potrebno vam je više sna i opuštanja.

10:23, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a dragi slušaoci, za kraj našeg druženja vašoj pažnji preporučujemo emisiju Abeceda zdravlja, koja usled nestanka električne energije juče nije emitovana, pa će biti na programu danas od 11:15, a gošća će biti izabrani doktor za odrasle Marija Bojić, sa njom će razgovarati Tamara Babović o podizanju svijesti o značaju pravilne kontrole i liječenja dijabetesa. Dragi slušalci, došli smo do kraja jutarnjeg programa. Iako nam je ovaj petak, 8. maj, stigao uz oblake i malo tmurnije vrijeme, nadamo se da ćete ga ipak provesti na pravi način uz osmijeh, dobro društvo i lijepe trenutke. Hvala vam što ste

0: Pregled štampe.
1: Na talasima radija Berane pratite pregled štampe za petak 8. maj. U dnevnim novinama dana pročitajte počela saslušanje svjedoka u predmetu za šverc droge iz akcije Spektakular. Balkanski kartel spao na dvije grupice. Svetislava Filipović prema spisima predmeta zasebno vrši krivična djela, nije označena ni kao vođa, niti kao pripadnik neke kriminalne organizacije. Jedino što ga veže sa drugom grupom okrivljenih jesu isti prikriveni islednici koji su ih pratili, pojasnio je advokat Lazar Aković za Dan. ASK potvrdila sumnje bivšeg načelnika u kliničkom centru, on podnio prijavu u tužilaštvu. Napredovanjem supruge funkcionera ugrožen javni interes. U dnevnim novinama dana pročitajte, URA pokrenula inicijativu za parlamentarnu istragu o dogovoru vlade i kompanije Adriatic Properties o zakupu Svetog Stefana, ispitati koliko košta poravnanje sa Statisom. Poništen tender MUP-a za već nabavljena prevozna sredstva za graničnu policiju, sporna kupovina vozila za skoro 700.000 eura. U Danu pročitajte, 10 odbornika DPS-a podnijelo predlog za razrješenje Veska Rakitića sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, optužbe za zloupotrebu funkcije i govor mržnje. Biznismen Aleksandar Mijajlović negirao optužbe, demokratama poručio da ima dokaze protiv njih, Bečića, Šaranovića i Koprivicu optužuje za nezakonite radnje. Željko Đukić smatra da je nesprovođenje reformi veći problem nego kašnjenje sa zatvaranjem poglavlja. Nije kraj svijeta ako sačekamo još godinu.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Zdravko Dragaš za vijesti. Gubitak iz prošle dolazi na naplatu ove godine. Televizijske i druge igre. Bili ko premijeru javio da DPS odavno nije na vlasti. Vijesti vam donose, nekadašnji portparol DPS-a izvještavao navodnog šefa Grand Klana na koga mogu računati u Spajićevoj vladi. Nik je rekao da će nas pogurati. U oči formiranja 44. vlade funkcioner DPS-a Miloš Nikolić javljao je Aleksandru Mijajloviću koju će funkciju dobiti Nik Đeljošaj. Saopštava mu i da je lider albanske alternative navodno poručio da će biti tu da ih pogura, kao i da im već nudi neke poslove u Tuzi. Hrvatska kaže da od Crne Gore zavisi nastavak razgovora o sporovima. Ako treba da pričamo, može u Podgorici. Usaglašavanje novog termina sastanka ponajprije zavisi od političke volje crnogorske strane, poručuje Vanda Babić-Galić. Vijesti vam donose premijer bez sopstvenog automobila. Spajić prodao Mercedes. Predsjednik vlade u februaru od prodaje automobila prihodovao 48.000 eura. ASK utvrdio da raspoređivanje Grguroviću u kliničkom centru Crne Gore ukazuje na postojanje korupcije. Kuma i supruga iznad javnog interesa. Jelena Grgurović nije ispunjavala uslove za radno mjesto, stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu.
0: Pregled štampe.
1: Thank you. Pobjeda vam donosi Ministarstvo odbrane bilo upoznato sa spornim snimkom dvojice pripadnika vojske koji pjevaju četničke pjesme i prije nego što je dospio u javnost. Postupak protiv vojnika zbog bolovanja izostao vrijednosni sud. Iz resora odbrane su precizirali da je vojnik koji na snimku pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao doznakama, zbog čega je protiv njega pokrenut postupak prekida službe. Drugi vojnik je dao izjavu i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Iz Centra za demokratsku tranziciju pozvali su Ministarstvo odbrane i vojsku da saopšte vrijednosni stavi završe pokrenute pravne procedure vezane za sporni snimak. Pobjeda istražuje URA protiv velikih investicija dok osobe bliske predsjedniku stranke dobijaju lokale na Adi Bojani po privilegovanim cijenama. Kum Dritana Abazovića do 2031. zakupio lokal bez javnog tendera za samo 13.000 eura godišnje. U vrijeme kada je prema dostupnim informacijama zaključen ugovor o zakupu, izvršni direktor Ulcinske rivijere bio je Ćamil Hodža, kadar povezan sa URA. Upravo zbog toga dio javnosti i političkih aktera postavlja pitanje da li je u ovom slučaju bilo privilegovanog tretmana i da li su procedure sprovedene u skladu sa zakonom. Glavna babica porodilišta kliničkog centra Jelena Vučković za pobjedu najljepši trenutak je prvi plač bebe. Svaka trudnica, svaka porodica i svako novorođenče nose posebnu priču i emociju. Nekada je to prvi plač novorođenčeta, nekada prvi kontakt majke i djeteta. Upravo ta posebnost svakog porođaja čini posao babice izuzetno emotivnim i vrijednim, kaže Vučković. Nakon pisanja pobjede ombudsmanu stigle pritužbe u skraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena akademska zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac za zvanje magistra doktora nauka. U pobjedi pročitajte opštine i komunalno preduzeće pred ozbiljnim zadacima državne revizorske institucije. Završena tek prva faza sanacije Mislavog dola, regionalni centar ključan za budućnost. Pratili ste pregled štampe na talasima radija Berane.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
3: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
2: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
3: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio do 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
2: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
3: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
4: Koliko je tu genetika ključna?
3: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus type 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo diabetes mellitus type 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
4: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
3: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
4: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koje se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana. I naravno, pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to ne praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Victoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Riznica mudrosti na talasima Radio Berana. U današnjoj Riznici mudrosti otvaramo stranice književnosti koja ne nudi lake odgovore. Govorimo o piscu čiji su junaci lutali planinama crnogorskog sjevera, ali još više sopstvenim mislima. O autoru Lelejske gore i hajke, o književniku koji je rat pretvorio u moralnu dramu, govorimo o Mihajlu Laliću. Rođen je 7. oktobra 1914. godine u Trepči kod Andrijevice. Planina, surov pejzaž, tišina sjevera Crne Gore, to nije bila samo kulisa njegovog djetinjstva, već prostor koji će kasnije postati gotovo ravnopravan lik u njegovim romanima. Lalić nije bio pisac koji je rat posmatrao sa distance. Drugi svjetski rat proživio je kao učesnik narodno-oslobodiločke borbe. Bio je hapšen, zatvaran, interniran u italijanske logore. Iskusio je strah, neizvjesnost, izdaju, ali i nadu. I upravo zato njegovi romani o ratu nisu romani o uniformama i bitkama, već o čovjeku koji pokušava da sačuva sebe dok se svijet raspada. Kada govorimo o Laliću, najčešće prvo pomislimo na roman Lelejska gora. To je priča o partizanu koji ostaje sam, odvojen od svojih saboraca, prepušten planini, gladi, sumnji i sopstvenim mislima. Ali to nije samo priča o preživljavanju u prirodi, to je priča o preživljavanju u sebi. Šta se dešava kada čovjek ostane sam sa svojim uvjerenjima? Kada ideali počnu da se sudaraju sa stvarnošću, kada više niste sigurni da li je veći neprijatelj ispred vas ili u vama. U tome je snaga Lalićevog pisanja. On ne romantizuje rat, ne pravi od svojih junaka mitske heroje. Njegovi likovi su umorni, gladni, ponekad uplašani, ponekad sumnjičavi. Oni griješe, preispituju se, ponekad i posrnu i baš zato djeluju stvarno. Još jedno njegovo važno djelo je hajka, već sam naslov govori o potjeri. Ali to nije samo potjera kroz šumu, to je potjera kroz savjest, kroz prošlost, kroz odluke koje se ne mogu poništiti. Kod Lalića čovjek nikada ne bježi samo od neprijatelja, on često bježi od sopstvenih izbora. Planina je kod njega mnogo više od geografije, ona je simbol zatvorenosti i iskušenja, ali i ogledalo ljudske izdržljivosti. Njegovi pejzaži nisu dekor, oni dišu zajedno sa junacima. Hladnoća planine postaje hladnoća sumnje. Magla postaje magla u mislima. Tišina postaje prostor u kojem odjekuju najteža pitanja. A Lalić je volio teška pitanja. Možda najvažnije među njima bilo je šta znači ostati čovjeku u vremenu kada se sve raspada. Da li je ideologija važnija od savjesti? I postoji li apsolutna istina ili samo lična borba da budemo pošteni prema sebi? Iako je bio duboko vezan za ideju slobode i borbe protiv fašizma, Lalić nikada nije pisao jednostavne propagandne priče. Njegov svijet nije crno-bijeli. Kod njega nema savršeno dobrih i potpuno zlih. Postoje samo ljudi sa svojim slabostima i uvjerenjima. Zbog takvog pristupa, njegova djela su ostala snažna i danas. Jer rat o kojem je pisao jeste istorijski događaj, ali dileme o kojima je govorio, one su vječne. Svako od nas na svoj način vodi neku svoju Lelejsku goru. Svako od nas se ponekad nađe u unutrašnjoj hajci. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, među kojima i Ninove nagrade za roman godine za Lelejsku goru. Iza sebe ostavio romane Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Pramen tame, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni,
gledajući dolje na drumove, i odlučan čovjek i brojne pripovjetke. Njegova djela prevođena su na više jezika, bio je akademik, priznati i poštovan. Mihajla Lalića je tokom života vezivalo blisko i dugogodišnje prijateljstvo sa književnikom Milošem Vulevićem, zasnovano na intelektualnoj bliskosti i dubokom međusobnom poštovanju. Umro je 30. decembra 1992. godine u Beogradu. Otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio djela koja i dalje postavljaju pitanja. A književnost koja postavlja pitanja, to je književnost koja traje. Kada danas čitamo Mihajla Lalića, ne čitamo samo o partizanima, planinama i prošlim vremenima. Čitamo o strahu da ne iznevjerimo sebe, o sumnji koja nas ponekad razara, o potrebi da ostanemo uspravni čak i kada nismo sigurni kuda idemo. I zato je Mihajlo Lalić važan i danas. Ne zato što nas vraća u prošlost, već zato što nas uči da je najveća bitka ona koja se vodi u čovjeku. Ona koju vodimo u tišini, bez svjedoka, sa sopstvenom savješću. I možda je upravo to najveća mudrost koju nam ostavlja da bez preispitivanja nema ni slobode.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
4: najbolji izbor.
0: Radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor.

Riznica mudrosti na talasima Radio Berana. U današnjoj Riznici mudrosti otvaramo stranice književnosti koja ne nudi lake odgovore. Govorimo o piscu čiji su junaci lutali planinama crnogorskog sjevera, ali još više sopstvenim mislima. O autoru Lelejske gore i hajke, o književniku koji je rat pretvorio u moralnu dramu, govorimo o Mihajlu Laliću. Rođen je 7. oktobra 1914. godine u Trepči kod Andrijevice. Planina, surov pejzaž, tišina sjevera Crne Gore, to nije bila samo kulisa njegovog djetinjstva, već prostor koji će kasnije postati gotovo ravnopravan lik u njegovim romanima. Lalić nije bio pisac koji je rat posmatrao sa distance. Drugi svjetski rat proživio je kao učesnik narodno-oslobodiločke borbe. Bio je hapšen, zatvaran, interniran u italijanske logore. Iskusio je strah, neizvjesnost, izdaju, ali i nadu. I upravo zato njegovi romani o ratu nisu romani o uniformama i bitkama, već o čovjeku koji pokušava da sačuva sebe dok se svijet raspada. Kada govorimo o Laliću, najčešće prvo pomislimo na roman Lelejska gora. To je priča o partizanu koji ostaje sam, odvojen od svojih saboraca, prepušten planini, gladi, sumnji i sopstvenim mislima. Ali to nije samo priča o preživljavanju u prirodi, to je priča o preživljavanju u sebi. Šta se dešava kada čovjek ostane sam sa svojim uvjerenjima? Kada ideali počnu da se sudaraju sa stvarnošću? Kada više niste sigurni da li je veći neprijatelj ispred vas ili u vama. U tome je snaga Lalićevog pisanja. On ne romantizuje rat, ne pravi od svojih junaka mitske heroje. Njegovi likovi su umorni, gladni, ponekad uplašeni, ponekad sumnjičavi. Oni griješe, preispituju se, ponekad i posrnu i baš zato djeluju stvarno. Još jedno njegovo važno djelo je hajka. Već sam naslov govori o potjeri. Ali to nije samo potjera kroz šumu. To je potjera kroz savjest, kroz prošlost, kroz odluke koje se ne mogu poništiti. Kod Lalića čovjek nikada ne bježi samo od neprijatelja, on često bježi od sopstvenih izbora. Planina je kod njega mnogo više od geografije. Ona je simbol zatvorenosti i iskušenja, ali i ogledalo ljudske izdržljivosti. Njegovi pejzaži nisu dekor, oni dišu zajedno sa junacima. Hladnoća planine postaje hladnoća sumnje. Magla postaje magla u mislima. Tišina postaje prostor u kojem odjekuju najteža pitanja. A Lalić je volio teška pitanja. Možda najvažnije među njima bilo je šta znači ostati čovjeku u vremenu kada se sve raspada. Da li je ideologija važnija od savjesti? I postoji li apsolutna istina ili samo lična borba da budemo pošteni prema sebi? Iako je bio duboko vezan za ideju slobode i borbe protiv fašizma, Lalić nikada nije pisao jednostavne propagandne priče. Njegov svijet nije crno-bijeli. Kod njega nema savršeno dobrih i potpuno zlih. Postoje samo ljudi sa svojim slabostima i uvjerenjima. Zbog takvog pristupa njegova djela su ostala snažna i danas, jer rat o kojem je pisao jeste historijski događaj, ali dileme o kojima je govorio one su vječne. Svako od nas na svoj način vodi neku svoju Lelejsku goru. Svako od nas se ponekad nađe u unutrašnjoj hajci. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, među kojima i Ninove nagrade za roman godine za Lelejsku goru. Iza sebe ostavio romane Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Pramen tame, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni,
gledajući dolje na drumove, i odlučan čovjek i brojne pripovjetke. Njegova djela prevođena su na više jezika, bio je akademik, priznati i poštovan. Mihajla Lalića je tokom života vezivalo blisko i dugogodišnje prijateljstvo sa književnikom Milošem Vulevićem, zasnovano na intelektualnoj bliskosti i dubokom međusobnom poštovanju. Umro je 30. decembra 1992. godine u Beogradu. Otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio djela koja i dalje postavljaju pitanja. A književnost koja postavlja pitanja, to je književnost koja traje. Kada danas čitamo Mihajla Lalića, ne čitamo samo o partizanima, planinama i prošlim vremenima. Čitamo o strahu da ne iznevjerimo sebe, o sumnji koja nas ponekad razara, o potrebi da ostanemo uspravni čak i kada nismo sigurni kuda idemo. I zato je Mihajlo Lalić važan i danas. Ne zato što nas vraća u prošlost, već zato što nas uči da je najveća bitka ona koja se vodi u čovjeku. Ona koju vodimo u tišini, bez svjedoka, sa sopstvenom savješću. I možda je upravo to najveća mudrost koju nam ostavlja da bez preispitivanja nema ni slobode.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima radija Berane pratite pregled štampe za petak 8. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte počela saslušanje svjedoka u predmetu za šverca droge iz akcije Spektakular. Balkanski kartel spao na dvije grupice. Svetislav Filipović prema spisima predmeta zasebno vrši krivična djela, nije označen ni kao vođa, niti kao pripadnik neke kriminalne organizacije. Jedino što ga veže sa drugom grupom okrivljenih jesu isti prikriveni islednici koji su ih pratili, pojasnio je advokat Lazar Aković za dan. ASK potvrdila sumnje bivšeg načelnika u kliničkom centru, on podnio prijavu u tužilaštvu. Napredovanjem supruge funkcionera ugrožen javni interes. U dnevnim novinama dana pročitajte, URA pokrenula inicijativu za parlamentarnu istragu o dogovoru vlade i kompanije Adriatic Properties o zakupu Svetog Stefana, ispitati koliko košta poravnanje sa Statisom. Poništen tender MUP-a za već nabavljena prevozna sredstva za graničnu policiju, sporna kupovina vozila za skoro 700.000 eura. U danu pročitajte 10 odbornika DPS-a podnijelo predlog za razrešenje Veska Raketića sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, optužbe za zloupotrebu funkcije i govor mržnje. Biznismen Aleksandar Mijajlović negira optužbe, demokratama poručio da ima dokaze protiv njih, Bečića, Šaranovića i Koprivicu optužio je za nezakonite radnje. Željko Đukić smatra da je nesprovođenje reformi veći problem nego kašnjenje sa zatvaranjem poglavlja. Nije kraj svijeta ako sačekamo još godinu.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Zdravko Dragaš za vijesti. Gubitak iz prošle dolazi na naplatu ove godine. Televizijske i druge igre. Bili ko premijeru javio da DPS odavno nije na vlasti. Vijesti vam donose nekadašnji portparol DPS-a izvještavao navodnog šefa Grand Klana na koga mogu računati u Spajićevoj vladi. Nik je rekao da će nas pogurati. U oči formiranja 44. vlade funkcioner DPS-a Miloš Nikolić javljao je Aleksandru Mijajloviću koju će funkciju dobiti Nik Đeljošaj. Saopštava mu i da je lider albanske alternative navodno poručio da će biti tu da ih pogura kao i da im već nudi neke poslove u Tuzi. Zima. Hrvatska kaže da od Crne Gore zavisi nastavak razgovora o sporovima. Ako treba da pričamo, može u Podgorici. Usaglašavanje novog termina sastanka ponajprije zavisi od političke volje crnogorske strane, poručuje Vanda Babić-Galić. Vijesti vam donose premijer bez sopstvenog automobila. Spajić prodao Mercedes. Predsjednik vlade u februaru od prodaje automobila prihodovao 48.000 eura. ASK utvrdio da raspoređivanje Grguroviću u kliničkom centru Crne Gore ukazuje na postojanje korupcije. Kuma i supruga iznad javnog interesa. Jelena Grgurović nije ispunjavala uslove za radno mjesto, stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi Ministarstvo odbrane bilo upoznato sa spornim snimkom dvojice pripadnika vojske koji pjevaju četničke pjesme i prije nego što je dospio u javnost. Postupak protiv vojnika zbog bolovanja izostao vrijednosni sud. Iz resora odbrane su precizirali da je vojnik koji na snimku pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao doznakama, zbog čega je protiv njega pokrenut postupak prekida službe. Drugi vojnik je dao izjavu i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Iz Centra za demokratsku tranziciju pozvali su Ministarstvo odbrane i vojsku da saopšte vrijednosni stav i završe pokrenute pravne procedure vezane za sporni snimak. Pobjeda istražuje URA protiv velikih investicija dok osobe bliske predsjedniku stranke dobijaju lokale na Adi Bojani po privilegovanim cijenama. Kum Dritana Abazovića do 2031. zakupio lokal bez javnog tendera za samo 13.000 eura godišnje. U vrijeme kada

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Filmska muzika rijetko kada ostaje u sjenci slike. Naprotiv, često je upravo onaj element koji određuje kako ćemo jednu priču doživjeti, zapamtiti i kasnije joj se vraćati. Postoje filmovi čiji identitet nije moguće odvojiti od zvuka koji ih prati, filmovi u kojima muzika ne dolazi kao dodatak, već kao sastavni dio narativa. Ona oblikuje ritam scene, naglašava emociju i stvara atmosferu koja nadilazi samu radnju. Upravo o tome ćemo danas govoriti i zato vam toplo preporučujemo da ostanete na talasima Radija Berane. Mnogi filmovi pamte se po svom, kako bi mi mladi rekli, vajbu, specifičnom osjećaju koji proizilazi iz spoja slike i muzike. I taj osjećaj nije slučajan, on je pažljivo izgrađen kroz tempo, tonalitet i dinamiku. Istovremeno, način na koji reagujemo na muziku duboko je povezan sa našom percepcijom. Zvuk može ubrzati puls, pojačati napetost ili stvoriti osjećaj smirenosti, često i prije nego što toga postanemo svjesni. U nastavku slušamo soundtrackove koji ne samo da definišu identitet filma, već i pokazuju zašto nas određeni zvuci pokreću, smiruju ili uznemiravaju. Film Drive često se opisuje kao vizuelno minimalističan, ali upravo u toj jednostavnosti muzika dobija prostor da preuzme glavnu ulogu. Elektronski zvukovi, spor tempo i repetitivna struktura stvaraju osjećaj distance, noćne tišine i unutrašnje napetosti. Ovakav pristup pokazuje kako muzika može izgraditi identitet filma kroz atmosferu, stvarajući prepoznatljiv vibe koji ostaje i nakon gledanja. Slušamo pjesmu Night Call iz filma Drive.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. U nastavku ćemo slušati još jednu kompoziciju baš iz filma Drive. Usporavanjem ritma i ponavljanjem melodije, muzika ostavlja više prostora za emociju. Upravo u toj jednostavnosti krije se i njena snaga. Psihološki gledano, spor tempo i repetitivnost omogućavaju dublju emocionalnu povezanost, stvarajući osjećaj smirenosti i melanholije, a dokaz toga je i pjesma koju slušamo u nastavku. Ostanite na talasima Radija Berane jer slušamo A Real Hero.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! U filmu Baby Driver muzika diktira radnju. Brz tempo i izražena dinamika direktno utiču na fiziološku reakciju, ubrzavaju puls i pojačavaju osjećaj uzbuđenja. Ovo je jasan primjer kako muzika oblikuje ne samo atmosferu, već i reakciju gledaoca. A kako ćete vi da reagujete, saznaćemo u nastavku i slušamo Bell Buttons.

0: bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Do sada smo čuli kako muzika gradi identitet filma. Međutim, njen uticaj ide i dalje. Ona direktno utiče na naše stanje, energiju i način na koji doživljavamo svaku scenu. U nastavku slušamo premijere koje pokazuju kako različiti ritmovi stvaraju potpuno različite reakcije, od euforije do smirenosti i napetosti. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Kompozicija Sunflower iz filma Spider-Man donosi lagani ritam i toplinu. Ovakva vrsta muzike stvara osjećaj bliskosti i smirenosti, omogućavajući gledaocu da se emocionalno poveže sa pričom. Uživajte jer slušamo Sunflower.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Filmska muzika ne funkcioniše samo kao pratnja. Ona oblikuje način na koji vidimo, razumijemo i pamtimo priču. Kroz ritam, tempo i melodiju ona stvara atmosferu i utiče na naše emocije, često snažnije nego sama slika. Zato filmovi koje pamtimo po osjećaju duguju mnogo toga upravo muzici. Ona ostaje i nakon što se scena završi, kao podsjetnik na trenutak koji smo doživjeli. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili uz talase Radija Berane i emisiju Soundtrack.

0: slušate radio.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u dodir, zaboravim na Bog, da zaboravim.

0: Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušaoce.
2: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
3: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
2: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
3: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebi od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
2: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
3: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
4: Koliko je tu genetika ključna?
3: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat kombinacijom lijekova i insulina.
4: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
3: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
4: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju ABC da zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost, nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to ne praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ovi lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
7: najbolji izbor.
2: Da.

Riznica mudrosti na talasima Radio Berana. U današnjoj Riznici mudrosti otvaramo stranice književnosti koja ne nudi lake odgovore. Govorimo o piscu čiji su junaci lutali planinama crnogorskog sjevera, ali još više sopstvenim mislima. O autoru Lelejske gore i hajke, o književniku koji je rat pretvorio u moralnu dramu, govorimo o Mihajlu Laliću. Rođen je 7. oktobra 1914. godine u Trepči kod Andrijevice. Planina, surov pejzaž, tišina sjevera Crne Gore, to nije bila samo kulisa njegovog djetinjstva, već prostor koji će kasnije postati gotovo ravnopravan lik u njegovim romanima. Lalić nije bio pisac koji je rat posmatrao sa distance. Drugi svjetski rat proživio je kao učesnik narodno-oslobodiločke borbe. Bio je hapšen, zatvaran, interniran u italijanske logore. Iskusio je strah, neizvjesnost, izdaju, ali i nadu. I upravo zato njegovi romani o ratu nisu romani o uniformama i bitkama, već o čovjeku koji pokušava da sačuva sebe dok se svijet raspada. Kada govorimo o Laliću, najčešće prvo pomislimo na roman Lelejska gora. To je priča o partizanu koji ostaje sam, odvojen od svojih saboraca, prepušten planini, gladi, sumnji i sopstvenim mislima. Ali to nije samo priča o preživljavanju u prirodi, to je priča o preživljavanju u sebi. Šta se dešava kada čovjek ostane sam sa svojim uvjerenjima? Kada ideali počnu da se sudaraju sa stvarnošću? Kada više niste sigurni da li je veći neprijatelj ispred vas ili u vama. U tome je snaga Lalićevog pisanja. On ne romantizuje rat, ne pravi od svojih junaka mitske heroje. Njegovi likovi su umorni, gladni, ponekad uplašeni, ponekad sumnjičavi. Oni griješe, preispituju se, ponekad i posrnu i baš zato djeluju stvarno. Još jedno njegovo važno djelo je hajka, već sam naslov govori o potjeri. Ali to nije samo potjera kroz šumu, to je potjera kroz savjest, kroz prošlost, kroz odluke koje se ne mogu poništiti. Kod Lalića čovjek nikada ne bježi samo od neprijatelja, on često bježi od sopstvenih izbora. Planina je kod njega mnogo više od geografije. Ona je simbol zatvorenosti i iskušenja, ali i ogledalo ljudske izdržljivosti. Njegovi pejzaži nisu dekor, oni dišu zajedno sa junacima. Hladnoća planine postaje hladnoća sumnje. Magla postaje magla u mislima. Tišina postaje prostor u kojem odjekuju najteža pitanja. A Lalić je volio teška pitanja. Možda najvažnije među njima bilo je šta znači ostati čovjeku u vremenu kada se sve raspada. Da li je ideologija važnija od savjesti? I postoji li apsolutna istina ili samo lična borba da budemo pošteni prema sebi? Iako je bio duboko vezan za ideju slobode i borbe protiv fašizma, Lalić nikada nije pisao jednostavne propagandne priče. Njegov svijet nije crno-bijeli. Kod njega nema savršeno dobrih i potpuno zlih. Postoje samo ljudi sa svojim slabostima i uvjerenjima. Zbog takvog pristupa njegova djela su ostala snažna i danas, jer rat o kojem je pisao jeste historijski događaj, ali dileme o kojima je govorio one su vječne. Svako od nas na svoj način vodi neku svoju Lelejsku goru. Svako od nas se ponekad nađe u unutrašnjoj hajci. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, među kojima i Ninove nagrade za roman godine za Lelejsku goru. Iza sebe ostavio romane Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Pramen tame, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni,
gledajući dolje na drumove, i odlučan čovjek i brojne pripovjetke. Njegova djela prevođena su na više jezika, bio je akademik, priznati i poštovan. Mihajla Lalića je tokom života vezivalo blisko i dugogodišnje prijateljstvo sa književnikom Milošem Vulevićem, zasnovano na intelektualnoj bliskosti i dubokom međusobnom poštovanju. Umro je 30. decembra 1992. godine u Beogradu. Otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio djela koja i dalje postavljaju pitanja. A književnost koja postavlja pitanja, to je književnost koja traje. Kada danas čitamo Mihajla Lalića, ne čitamo samo o partizanima, planinama i prošlim vremenima. Čitamo o strahu da ne iznevjerimo sebe, o sumnji koja nas ponekad razara, o potrebi da ostanemo uspravni čak i kada nismo sigurni kuda idemo. I zato je Mihajlo Lalić važan i danas. Ne zato što nas vraća u prošlost, već zato što nas uči da je najveća bitka ona koja se vodi u čovjeku. Ona koju vodimo u tišini, bez svjedoka, sa sopstvenom savješću. I možda je upravo to najveća mudrost koju nam ostavlja da bez preispitivanja nema ni slobode.

0: Berane.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
2: Dragi slušaoci radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Filmska muzika rijetko kada ostaje u sjenci slike. Naprotiv, često je upravo ona element koji određuje kako ćemo jednu priču doživjeti, zapamtiti i kasnije joj se vraćati. Postoje filmovi čiji identitet nije moguće odvojiti od zvuka koji ih prati, filmovi u kojima muzika ne dolazi kao dodatak, već kao sastavni dio narativa. Ona oblikuje ritam scene, naglašava emociju i stvara atmosferu koja nadilazi samu radnju. Upravo o tome ćemo danas govoriti i zato vam toplo preporučujemo da ostanete na talasima Radija Berane. Mnogi filmovi pamte se po svom, kako bi mi mladi rekli, vajbu. Specifičnom osjećaju koji proizilazi iz spoja slike i muzike. I taj osjećaj nije slučajan. On je pažljivo izgrađen kroz tempo, tonalitet i dinamiku. Istovremeno, način na koji reagujemo na muziku duboko je povezan sa našom percepcijom. Zvuk može ubrzati puls, pojačati napetost ili stvoriti osjećaj smirenosti, često i prije nego što toga postanemo svjesni. U nastavku slušamo soundtrackove koji ne samo da definišu identitet filma, već i pokazuju zašto nas određeni zvuci pokreću, smiruju ili uznemiravaju. Film Drive često se opisuje kao vizuelno minimalističan, ali upravo u toj jednostavnosti muzika dobija prostor da preuzme glavnu ulogu. Elektronski zvukovi, spor tempo i repetitivna struktura stvaraju osjećaj distance, noćne tišine i unutrašnje napetosti. Ovakav pristup pokazuje kako muzika može izgraditi identitet filma kroz atmosferu, stvarajući prepoznatljiv vibe koji ostaje i nakon gledanja. Slušamo pjesmu Night Call iz filma Drive.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. U nastavku ćemo slušati još jednu kompoziciju baš iz filma Drive. Usporavanjem ritma i ponavljanjem melodije, muzika ostavlja više prostora za emociju. Upravo u toj jednostavnosti krije se i njena snaga. Psihološki gledano, spor tempo i repetitivnost omogućavaju dublju emocionalnu povezanost, stvarajući osjećaj smirenosti i melanholije, a dokaz toga je i pjesma koju slušamo u nastavku. Ostanite na talasima Radija Berane jer slušamo A Real Hero.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. U filmu Baby Driver muzika diktira radnju. Brz tempo i izražena dinamika direktno utiču na fiziološku reakciju, ubrzavaju puls i pojačavaju osjećaj uzbuđenja. Ovo je jasan primjer kako muzika oblikuje ne samo atmosferu, već i reakciju gledaoca. A kako ćete vi da reagujete, saznaćemo u nastavku i slušamo Bell Buttons.

0: bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Do sada smo čuli kako muzika gradi identitet filma. Međutim, njen uticaj ide i dalje. Ona direktno utiče na naše stanje, energiju i način na koji doživljavamo svaku scenu. U nastavku slušamo premijere koje pokazuju kako različiti ritmovi stvaraju potpuno različite reakcije, od euforije do smirenosti i napetosti. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Kompozicija Sunflower iz filma Spider-Man donosi lagani ritam i toplinu. Ovakva vrsta muzike stvara osjećaj bliskosti i smirenosti, omogućavajući gledaocu da se emocionalno poveže sa pričom. Uživajte jer slušamo Sunflower.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Filmska muzika ne funkcioniše samo kao pratnja. Ona oblikuje način na koji vidimo, razumijemo i pamtimo priču. Kroz ritam, tempo i melodiju ona stvara atmosferu i utiče na naše emocije, često snažnije nego sama slika. Zato filmovi koje pamtimo po osjećaju duguju mnogo toga upravo muzici. Ona ostaje i nakon što se scena završi, kao podsjetnik na trenutak koji smo doživjeli. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili uz talase Radija Berane i emisiju Soundtrack.

0: ako tražim previše.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticket4.me i na autobusnim stanicama.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite
8: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu.

0: To je tip 1 koji najčešće se javlja kod djece i liječi se isključivo insulinom i dijabetes mellitus tip 2 koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od jedne do četiri osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
0: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
1: Koliko je tu genetika ključna?
0: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
1: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
0: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
1: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na to na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Riznica mudrosti na talasima Radio Berana. U današnjoj Riznici mudrosti otvaramo stranice književnosti koja ne nudi lake odgovore. Govorimo o piscu čiji su junaci lutali planinama crnogorskog sjevera, ali još više sopstvenim mislima. O autoru Lelejske gore i hajke, o književniku koji je rat pretvorio u moralnu dramu, govorimo o Mihajlu Laliću. Rođen je 7. oktobra 1914. godine u Trepči kod Andrijevice. Planina, surov pejzaž, tišina sjevera Crne Gore, to nije bila samo kulisa njegovog djetinjstva, već prostor koji će kasnije postati gotovo ravnopravan lik u njegovim romanima. Lalić nije bio pisac koji je rat posmatrao sa distance. Drugi svjetski rat proživio je kao učesnik narodno-oslobodiločke borbe. Bio je hapšen, zatvaran, interniran u italijanske logore. Iskusio je strah, neizvjesnost, izdaju, ali i nadu. I upravo zato njegovi romani o ratu nisu romani o uniformama i bitkama, već o čovjeku koji pokušava da sačuva sebe dok se svijet raspada. Kada govorimo o Laliću, najčešće prvo pomislimo na roman Lelejska gora. To je priča o partizanu koji ostaje sam, odvojen od svojih saboraca, prepušten planini, gladi, sumnji i sopstvenim mislima. Ali to nije samo priča o preživljavanju u prirodi, to je priča o preživljavanju u sebi. Šta se dešava kada čovjek ostane sam sa svojim uvjerenjima? Kada ideali počnu da se sudaraju sa stvarnošću? Kada više niste sigurni da li je veći neprijatelj ispred vas ili u vama. U tome je snaga Lalićevog pisanja. On ne romantizuje rat, ne pravi od svojih junaka mitske heroje. Njegovi likovi su umorni, gladni, ponekad uplašani, ponekad sumnjičavi. Oni griješe, preispituju se, ponekad i posrnu i baš zato djeluju stvarno. Još jedno njegovo važno djelo je hajka, već sam naslov govori o potjeri. Ali to nije samo potjera kroz šumu, to je potjera kroz savjest, kroz prošlost, kroz odluke koje se ne mogu poništiti. Kod Lalića čovjek nikada ne bježi samo od neprijatelja, on često bježi od sopstvenih izbora. Planina je kod njega mnogo više od geografije, ona je simbol zatvorenosti i iskušenja, ali i ogledalo ljudske izdržljivosti. Njegovi pejzaži nisu dekor, oni dišu zajedno sa junacima. Hladnoća planine postaje hladnoća sumnje. Magla postaje magla u mislima. Tišina postaje prostor u kojem odjekuju najteža pitanja. A Lalić je volio teška pitanja. Možda najvažnije među njima bilo je šta znači ostati čovjeku u vremenu kada se sve raspada. Da li je ideologija važnija od savjesti? I postoji li apsolutna istina ili samo lična borba da budemo pošteni prema sebi? Iako je bio duboko vezan za ideju slobode i borbe protiv fašizma, Lalić nikada nije pisao jednostavne propagandne priče. Njegov svijet nije crno-bijeli. Kod njega nema savršeno dobrih i potpuno zlih. Postoje samo ljudi sa svojim slabostima i uvjerenjima. Zbog takvog pristupa njegova djela su ostala snažna i danas, jer rat o kojem je pisao jeste historijski događaj, ali dileme o kojima je govorio one su vječne. Svako od nas na svoj način vodi neku svoju Lelejsku goru. Svako od nas se ponekad nađe u unutrašnjoj hajci. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, među kojima i Ninove nagrade za roman godine za Lelejsku goru. Iza sebe ostavio romane Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Pramen tame, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni,
gledajući dolje na drumove, i odlučan čovjek i brojne pripovjetke. Njegova djela prevođena su na više jezika, bio je akademik, priznat i poštovan. Mihajla Lalića je tokom života vezivalo blisko i dugogodišnje prijateljstvo sa književnikom Milošem Vulevićem, zasnovano na intelektualnoj bliskosti i dubokom međusobnom poštovanju. Umro je 30. decembra 1992. godine u Beogradu. Otišao je tiho, ali je iza sebe ostavio djela koja i dalje postavljaju pitanja. A književnost koja postavlja pitanja, to je književnost koja traje. Kada danas čitamo Mihajla Lalića, ne čitamo samo o partizanima, planinama i prošlim vremenima. Čitamo o strahu da ne iznevjerimo sebe, o sumnji koja nas ponekad razara, o potrebi da ostanemo uspravni čak i kada nismo sigurni kuda idemo. I zato je Mihajlo Lalić važan i danas. Ne zato što nas vraća u prošlost, već zato što nas uči da je najveća bitka ona koja se vodi u čovjeku. Ona koju vodimo u tišini, bez svjedoka, sa sopstvenom savješću. I možda je upravo to najveća mudrost koju nam ostavlja da bez preispitivanja nema ni slobode.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
6: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
6: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
6: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Filmska muzika rijetko kada ostaje u sjenci slike. Naprotiv, često je upravo onaj element koji određuje kako ćemo jednu priču doživjeti, zapamtiti i kasnije joj se vraćati. Postoje filmovi čiji identitet nije moguće odvojiti od zvuka koji ih prati, filmovi u kojima muzika ne dolazi kao dodatak, već kao sastavni dio narativa. Ona oblikuje ritam scene, naglašava emociju i stvara atmosferu koja nadilazi samu radnju. Upravo o tome ćemo danas govoriti i zato vam toplo preporučujemo da ostanete na talasima Radija Berane. Mnogi filmovi pamte se po svom, kako bi mi mladi rekli, vajbu. Specifičnom osjećaju koji proizilazi iz spoja slike i muzike. I taj osjećaj nije slučajan. On je pažljivo izgrađen kroz tempo, tonalitet i dinamiku. Istovremeno, način na koji reagujemo na muziku duboko je povezan sa našom percepcijom. Zvuk može ubrzati puls, pojačati napetost ili stvoriti osjećaj smirenosti, često i prije nego što toga postanemo svjesni. U nastavku slušamo soundtrackove koji ne samo da definišu identitet filma, već i pokazuju zašto nas određeni zvuci pokreću, smiruju ili uznemiravaju. Film Drive često se opisuje kao vizuelno minimalističan, ali upravo u toj jednostavnosti muzika dobija prostor da preuzme glavnu ulogu. Elektronski zvukovi, spor tempo i repetitivna struktura stvaraju osjećaj distance, noćne tišine i unutrašnje napetosti. Ovakav pristup pokazuje kako muzika može izgraditi identitet filma kroz atmosferu, stvarajući prepoznatljiv vibe koji ostaje i nakon gledanja. Slušamo pjesmu Night Call iz filma Drive.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. U nastavku ćemo slušati još jednu kompoziciju baš iz filma Drive. Usporavanjem ritma i ponavljanjem melodije, muzika ostavlja više prostora za emociju. Upravo u toj jednostavnosti krije se i njena snaga. Psihološki gledano, spor tempo i repetitivnost omogućavaju dublju emocionalnu povezanost, stvarajući osjećaj smirenosti i melanholije, a dokaz toga je i pjesma koju slušamo u nastavku. Ostanite na talasima Radija Berane jer slušamo A Real Hero.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go! U filmu Baby Driver muzika diktira radnju. Brz tempo i izražena dinamika direktno utiču na fiziološku reakciju, ubrzavaju puls i pojačavaju osjećaj uzbuđenja. Ovo je jasan primjer kako muzika oblikuje ne samo atmosferu, već i reakciju gledaoca. A kako ćete vi da reagujete, saznaćemo u nastavku i slušamo Bell Buttons.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
1: Do sada smo čuli kako muzika gradi identitet filma. Međutim, njen uticaj ide i dalje. Ona direktno utiče na naše stanje, energiju i način na koji doživljavamo svaku scenu. U nastavku slušamo premijere koje pokazuju kako različiti ritmovi stvaraju potpuno različite reakcije, od euforije do smirenosti i napetosti.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Kompozicija Sunflower iz filma Spider-Man donosi lagani ritam i toplinu. Ovakva vrsta muzike stvara osjećaj bliskosti i smirenosti, omogućavajući gledaocu da se emocionalno poveže sa pričom. Uživajte jer slušamo Sunflower.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Filmska muzika ne funkcioniše samo kao pratnja. Ona oblikuje način na koji vidimo, razumijemo i pamtimo priču. Kroz ritam, tempo i melodiju ona stvara atmosferu i utiče na naše emocije, često snažnije nego sama slika. Zato filmovi koje pamtimo po osjećaju duguju mnogo toga upravo muzici. Ona ostaje i nakon što se scena završi, kao podsjetnik na trenutak koji smo doživjeli. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili uz talase Radija Berane i emisiju Soundtrack.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
3: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
2: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
3: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
2: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
3: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
4: Koliko je tu genetika ključna?
3: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus type 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo diabetes mellitus type 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
4: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
3: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
4: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost, nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to ne praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko bi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ovi lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: You're better than me.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Filmska muzika rijetko kada ostaje u sjenci slike. Naprotiv, često je upravo onaj element koji određuje kako ćemo jednu priču doživjeti, zapamtiti i kasnije joj se vraćati. Postoje filmovi čiji identitet nije moguće odvojiti od zvuka koji ih prati, filmovi u kojima muzika ne dolazi kao dodatak, već kao sastavni dio narativa. Ona oblikuje ritam scene, naglašava emociju i stvara atmosferu koja nadilazi samu radnju. Upravo o tome ćemo danas govoriti i zato vam toplo preporučujemo da ostanete na talasima Radija Berane. Mnogi filmovi pamte se po svom, kako bi mi mladi rekli, vajbu. Specifičnom osjećaju koji proizilazi iz spoja slike i muzike. I taj osjećaj nije slučajan. On je pažljivo izgrađen kroz tempo, tonalitet i dinamiku. Istovremeno, način na koji reagujemo na muziku duboko je povezan sa našom percepcijom. Zvuk može ubrzati puls, pojačati napetost ili stvoriti osjećaj smirenosti, često i prije nego što toga postanemo svjesni. U nastavku slušamo soundtrackove koji ne samo da definišu identitet filma, već i pokazuju zašto nas određeni zvuci pokreću, smiruju ili uznemiravaju. Film Drive često se opisuje kao vizuelno minimalističan, ali upravo u toj jednostavnosti muzika dobija prostor da preuzme glavnu ulogu. Elektronski zvukovi, spor tempo i repetitivna struktura stvaraju osjećaj distance, noćne tišine i unutrašnje napetosti. Ovakav pristup pokazuje kako muzika može izgraditi identitet filma kroz atmosferu, stvarajući prepoznatljiv vibe koji ostaje i nakon gledanja. Slušamo pjesmu Night Call iz filma Drive.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. U nastavku ćemo slušati još jednu kompoziciju baš iz filma Drive. Usporavanjem ritma i ponavljanjem melodije, muzika ostavlja više prostora za emociju. Upravo u toj jednostavnosti krije se i njena snaga. Psihološki gledano, spor tempo i repetitivnost omogućavaju dublju emocionalnu povezanost, stvarajući osjećaj smirenosti i melanholije, a dokaz toga je i pjesma koju slušamo u nastavku. Ostanite na talasima Radija Berane jer slušamo A Real Hero.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go! U filmu Baby Driver muzika diktira radnju. Brz tempo i izražena dinamika direktno utiču na fiziološku reakciju, ubrzavaju puls i pojačavaju osjećaj uzbuđenja. Ovo je jasan primjer kako muzika oblikuje ne samo atmosferu, već i reakciju gledaoca. A kako ćete vi da reagujete, saznaćemo u nastavku i slušamo Bell Buttons.

0: Bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Do sada smo čuli kako muzika gradi identitet filma. Međutim, njen uticaj ide i dalje. Ona direktno utiče na naše stanje, energiju i način na koji doživljavamo svaku scenu. U nastavku slušamo premijere koje pokazuju kako različiti ritmovi stvaraju potpuno različite reakcije, od euforije do smirenosti i napetosti. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Kompozicija Sunflower iz filma Spider-Man donosi lagani ritam i toplinu. Ovakva vrsta muzike stvara osjećaj bliskosti i smirenosti, omogućavajući gledaocu da se emocionalno poveže sa pričom. Uživajte jer slušamo Sunflower.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Filmska muzika ne funkcioniše samo kao pratnja. Ona oblikuje način na koji vidimo, razumijemo i pamtimo priču. Kroz ritam, tempo i melodiju ona stvara atmosferu i utiče na naše emocije, često snažnije nego sama slika. Zato filmovi koje pamtimo po osjećaju duguju mnogo toga upravo muzici. Ona ostaje i nakon što se scena završi, kao podsjetnik na trenutak koji smo doživjeli. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili uz talase Radija Berane i emisiju Soundtrack.

a bio sam ti drag. Ako ti jave, umro sam.